si munga vous dit que comme ça da fond de kiluka na pesa munga balo kuna nyushu akaba de muzoko ingo na sukra kwa terre de muzoko choza gan a unzi wa terrain aigle fali pouba pour muzoko ni mushigo na ti pesa munga romana munga otali ngi na tsandu wa sangula kuna ngati Emmanuel Samuel fils ala soro ite singila minga na ngala kuna chape ko ti be comité da fond de kiluka la suite la vendredi là ye kina biko ko lango balusi no myombi bani minga sa matanga ti dungo zuma tanga na la wana so matanga dungo na la su e da betina ya pakara sofi bingo to wo zuma tanga ta wo pardon zuma tanga dungo na lo.